sulkemien rasi, kuuntuu vielä haikuri Afrikko. Sulkemien rasi. Sulkemien rasi. Sulkemien rasi.